Hei, dette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

0: tar Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hva du rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en gang, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Dette er Bruno, og du hører på FMR.
1: Ladies and gentlemen, du lytter til FMR.
2: Hello, it's me again. Don't you know it's hard to keep a good

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Kulturshowmauer. Vi online om bord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lors, men nei.

0: scenario, yeah. Les Mayra og KOBR.fo.
1: Visste du at Vensel har plateverste, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverste teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Det var tærlig vinter, jo. Sitte seg samband ved Gullutlugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt i kjøtt. Gullutlugar. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullutlugar, det er best.

0: Aynasta Ihuksjon. Strandamaa Link.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 ved leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tidja dere renneblåse ved å meld deg til Færa Express-stafetten av åren 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og NPM.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast æsni raun okkar VR-upplifuse. Her þú kast sykla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rattis og í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longo idea. Ha skovadal.fo etla ring 24-15-00.
1: Træ hevda rattliga gott.
2: Smyr nu træje vid strandamaling.
3: Ja, fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en gang, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Les Mayra og KOBR.info.
1: Er du mål, hever høyepinne, torre høy, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friske smatjen og føl måne.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastiske prusen. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre det. 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at det rikker.
1: Tá Toyota skiftet lel, så til jordene skifta. Kom og hikket deg om, tja Rain Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: Skousehouse er nå stedet her bæge viner og nødt anledd hittast til store dyster, gode løter og en gode kalda... Tja Skousehouse viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formula, kapprower og annan utrott av storskudja. Skousehouse, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og ting oss vi ofta.
1: Nu är torsk

0: gott. Ja, tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenamester? Hette mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom fremkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: tror jeg hevder rattelig godt.
1: Smir nu tror jeg, vi strandar maling.
0: Ja.
2: Færre ekspressstafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tidja dere renner blåså, vi har meldet til Færre ekspressstafettene og er 11. august. Færre ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Petra Trygging, Føya Bjør og MPM.
3: Byggesoffer fra Eichene. Bygtene Eknosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichene.

0: Les Mayra og KOBR.fr.
1: Strandamaling vi er altså kjærgjør. Og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevelger. Kom til trevelger fra
2: Strandamaling. Yeah.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundið til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Ta ett Toyota för el, ta ett man hade gjort det. 340 hästar, 500 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta ett man hade rikar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett man, kör Rangers service. Vi tar ett 20-årig garanti, eller upp till 1 000 000 km garanti på alla elbilar. Ta det här, en Toyota.
3: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lærdag 19. august ved Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa Express-stafettena og den 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
4: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Faxekondi. Sletcher tostan.
6: Vil du oppleve følge enest av Voksmuseum etter søk at det storslitt noe vestmannabjørsene vi eknån eion? Du kan eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan her bjørknån, etla færa vi av fjall og skårenån. Vestmann Naturecenter bjøter en del fotland av opplevingen. Etter en fryskan tur av sjånån, kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunnet. Her vil du ha nekv godt til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennende gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegt en tur eller bor langt og idé av skoadal.fo eller ring 24-15-00.
7: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekasse til horene. Safari gjør løyve lettere.
8: Hvis du er så gulig til å gå, bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurer eller showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulle veit.

0: scenario, yeah. Les Mayra og K.O.B.F.
1: Fra portalen nå. Nå slår jeg seg opp løyre nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
3: Visste du at Vensel her er plateversta, vi omvælder alt bilmester, Bakkverstaje teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig pris.
5: Vær du kved? Ta Jerry.
4: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
6: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mester? Hetta mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimenom. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsynet på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, to doer.
1: Bygges offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Du av at Safari Transport kan bjóða flygv, sikl og køyrflutning to avgjør. Safari Transport. Ta næst best, ikkje gott nok.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Velkommen til besøksfødevarpet. Vi sender kvann høste at naturen klokken 16, og henter sendt kjøver endes kjønt i kvöld klokken 23. Hun blir æst endes en sundag klokken 13-14, og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som poddvarp. Takk som gjester Palli Adol. Velkommen, Palli.
1: Takk for det.
0: Og til å være så leis, at vi tog vi her senest, sammen vi makker noen Gunnar Rensla, da funnet vi til at vi tog her, og rett og slett ikke var som søvn etter, og vi tok så at det kan vi ta. Og i stedet for at for lunsje til sentingen av en time, eller kanskje mer, så avgjørte vi at vi tenker bare en av noen kvar, og vi tog slipper en smatt, eller at folder det ut. Så det gleder meg til, Palle.
1: Ja.
0: To, hva er det som skjer til stortelt å være på 60-tallet?
1: Ja, det er så ølja, nek, det er så fjellbrøtt fjella. Vi tar en ekvar ferier ut til dister, og, som man sier, ut til dister, vi ferier som busse. Så vi har en ekvar ferier til Utalanda, da jeg besikker spalt i Utalanda, men det er dessverre ikke vi nå, men vi har haft en ekvar ferier i Utalanda, det er ølja stoltet, ja.
0: Og hvordan det så vi time som man ser fotball sammen vi, det faktisk gikk atter, eller hvordan det?
1: Ja, det øyne jeg til sommer som gikk atter, særlig åttalandaferien, det er, til det sommer. Nek var den sommer.
0: Og det tror man en kjent nok for vi, at man blir at halda fast og jeg kommer i Gondadel og kommer til utester.
1: Ja, det alltid, altså, man faktisk oppvokset ved Gondadal, ja. Så at jeg ble besekset, det var bare til en tilfeldig at jeg ble, som man sier, fjepere besekset. Det er han som takket pappa Benjamin og Grumma Dolfir. Så, ja, det er så veis.
0: Men du er ikke ensamhandler, og jeg hever det her avan her på en, og du har blant annet fortalt meg til at læremesteren kjatt der, Leif Mohr, han helt til besøkstret.
1: Ja, det visste jeg ikke av at jeg får lære til. Jeg får lære til noen 1. november 1924, som elektriker er, og jeg visste ikke av at han var besøkstret. Han tog seg ikke noe fotball. Han var en haparslig medver, og man har jo veldig stor respekt for dem. Men en dag, jeg var inne i gømselen, da tog seg han ved en annen, og da tog seg han om han er ved på trønne, og da var fotball, han er en trø på middelgatellet. Og da var fotbollet, han var i bilen og hittet fotbollet. Og da var det han sier seg i året, besekset spiller forbannet godt. Det er med å si, det er kvakk vi, og det hittet jeg om hjertet vidt at jeg lærer meg der. Røstet min og fela, så det måtte være hans høyre fela.
0: Nå er vi ikke alltid sinter atri og i tøyene, men Leif Mohr, han var en kjentere han med oss.
1: Ja, han var bare Kjerstad Mohr, vi har kjipet spene. Det var sine kjøy Jens Mohr som var reier 80 kjip og sånt. Det var kjent med henne, ja. Og det undret meg ivr at jeg ikke også jo med at jeg ikke følte det, det kommer at han var. Alle Mohr og Kjerstad var bare og etter kom han Kjerstad og har vært gode ved fela i. Har spalt nek vi fela, han, veisne.
0: Ja, det er, man pleier å si at det er noe etnum ganger atter, men mor ganger jo ikke bare atter i besøkter, det ganger eisen atter av noe, så jeg.
1: Nei, det passer, det ikke mor og her mor og sånn, det var atter hoppjær, men mor fra miljøen står, og så det at jeg oppfyrmer at det var eisen i åkere gære, det var nok stått litt.
0: Du bare til å nevne det at du var i lærer som elektriker, ja. Og en av ferien her, da var du ute og kjørte en arbeid hver dag hver anker, som du kjente Hapjær jo i Værsjøen-Vittar.
1: Ja, det passer. Altså, jeg er oppvoksen her ute i Bø og i Havn, og vi spalte en ekstra smattranger bøkete, og her var et elverskje, da, som Einar Mikkelsen 8, og her var kjente fotballspillere som arbeidde her som lettere, for eksempel Brynja Gregorsen og Eivind Dam. Og særlig Eivind Dam, han var veldig fitte med oss, han pratet ikke vi og han var, ja, en god utlandske lårer, så eit at han var ekstroverster. Og han pratet ikke, Brynja tog seg vel ikke nek vi. Og så en dag, da jeg hjemme til Egnar, hvis jeg nek var at han hadde, da ble vi spurt av Sev om jeg kunne få hjelpe til ved en kjell inn i en set og studie eksvenen.

0: Hefur du bruk fyrir tryggum flutningi til og ur fyrjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
1: Visste du at Vensel hefur plateversta og vi omvaler öll bilmestir? Lackverstaði tekur sér af tryggingarskavun, steinslun i rutun, lakeringun og mengt anna. Og vi legg tui av lack.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensela.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nuts anledd hittas til store dyster, gode møter og en av gode kalte... Just Scouse House, vi ser ut fotball, pompa, dust, formula, kaprower og annan utrop av storskudja. Scouse House, du utrotter i next stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofta.
4: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
5: Vær du kveld? Det er Gjerje.
4: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vox-museum eða sutja til stórslitnu vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast æstu raunin okkar VR-upplifuse. Her þú kast sykla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall úr skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis úr fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gávbuna og sövusáni. Ett upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. A skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Et du showmauer? Vi online og bor utan eomarskar vi Opus. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra portalen hon. Nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo.
3: Fra gulleglokken. Tiltikkel og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor avkjøpes og avbindet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tanglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Bøyna vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

Skulle hun ha kjøftast, setter seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Toftet jeg 2. Gulle veit.

0: denial, yeah. Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Scouse House er nå stedet her bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda. Til Scouse House viser vi til fotball, håndball, dusk, formula, kapprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjas og tenk oss ved 8.
2: Fra portalen hun. Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyne. Portal.fo.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
4: Ta vart her nuts vinter jo, sittes i samband vi gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokar. Hotta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullivite kan det bäst.

Fra portalen nå. Nuts løsning kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

Ikke så for frightene. Viktene ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Fra portalen nå. Nå sløsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpene i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Biler.
2: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
3: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hvert skal vi komme nå.
4: Du sier kommer kunna alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Treyhevda rattliga gott.
1: Smyr nu treje vid stranda Malin.
0: Ja.
2: Scousehouse er nå stedje, her bæger viner og nødt anledd hittast til store dyster, goa møter og en goa kalda Tja Scousehouse viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kaprauer og annan utrott av storskudja. Scousehouse, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Færre ekspressstafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estar Bridge i Havn. Meld deg til av blaktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færre ekspressstafettene og er 11. august. Færre ekspressstafetten er samstarvi, Movi, Føya Tele, Bedre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet lel, så Jordana skifta. Kom og hikket deg om kjør Rain Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

Gauss House. En hos deg har begge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode møter og en gode kalde... Just Gauss House viser vi til fotball, pompe, dusj, formular, kapprover og annan utsatt av storskudja. Gauss House. Du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofte.

0: Tar Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hva du rikker.
1: Tar Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Ta Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hykke etter man, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Visste du at Wenzel har plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg til på lakk.wenzel.fo eller på telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Melda til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde til Færa Express-stafetten og er den 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør den skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit av 20-årig garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.